0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Он же сағат 39 минут, құрметті радио тыңдаушыларымыз, қазір екінді намаз уақыты.